0: próximo ângulo.
1: Da funu sunga ke mulege na wa be Afrika tete na la inga mba iti koto chala biani ya unzi ya weki ya singi na ngande imane sambrifis na gene chilo chila koko za vye membele mungo use pekabe komite penzi mba luta ndoni gumbaya kujoni siya wangi wara wango chinzo ni duchi kwa singali mena semeti vya tiel tandio.

yaransa se wasongo zo matenti kwati okochala suji tinya kambini ase wa kuyembi ase wa gbali kuyetene nga mumbrina ase wa sumba ase wa sunga soki na mbagi tikete kwa rekomandati sati malala fana ase wa sungu chala aso la kina kuta vundu mingi tenjika sango chipa batiala itachala yanga Alphonse loki biri kuta wa fangu mbangala loki nga biri buchi za pana danza pa apostolika chingu duwa lwaragi kwa na lango manazinze sula atene bandali ti a vundu niso siala kina yani so ase wa sungu wa itachala na ya ingo ala kira singila mingi na ala soki mbota chibungi wango petevo sati ma nangana kwa rwande tenjika mingo vundu ni na ala na legi chisombila na legendende sosia like kwa kapana ya chingu chivundu so na ba kengobi wala matanga kwa tenechi kwa tia kutala niso minito kwa kiwanda wa isa kibina mechi ase wa mbrembri langowa menanzo nibe ala so kwa matu kwa niso fadia limbi ala kamina so toko na limbi chua gala sitanga chito kwa kwena dafonono ndeke luka chimbunga suye keda kechase wa mbanda suwa ke mbanda Lucien na Bruxelles la sara tukwa sungulegi yako na lungo Mbernard ku Yakobo Lucien Beli Akasa Marcelin Herman Mbombo suwa ke wafangwe na dan manangombeti pardon da manangombeti bon semonce ku na wotati bongi ala fana se wati yamre ase wa yamre suwa ke na bangasu tukwa sagu na bagi ti Felix Mbombo la ungana bagi ti ku Kubanga gundu saki nambage ti kubambraye nga nambage ti kumbabiasu tene ti kwati oko tyala kuya tyala ita tyala Bruno Zodoli sulo wakona lango ta ti nze sula bonga mbasambala ti lakui na kuta danga na pakoti mini kubela si atene mbage tambora kuki kekereke na danzapa uev ti nzangonya ndanila siwa so abugira ti aso amatukuani so tene abeni mingi na meti ase wasongo so adetukuani asi na meti ala pe Ebando na koti na gati na dawati yenga aku a tu kwa kila encore pepe tu kwa Nicola e vunga nina la tonga sawa wa bi Afrika la mwa sawa da fundi kiluka la kuna ndundi ndi soleda e kila singi la mingi nala. Radio Ndikiluka Abdou Fadé